robe obrnan bolavar. Nisam vidu dobar, ja sam tvoj fant ne lover. Moj flow Range Rover, ma jebeš te gume smeh. Otpri okno, smrdi po zažganih laseh.

0: ne bi ukradel avta.
1: Ne bi ukradel torbice.
0: Ne bi ukradel televizije.
1: Ne bi ukradel filma.
0: Nalaganje piratiziranih filmov je kraja.
1: Kraja je proti zlo zakonom.
0: Piratstvo je zločin.

Dobro jutro, dragi druže, drug, Drago Orlić, Tuša. Ovi album che ga delan, che ga sam počeo delati prije nego si zaspa, ću dedikirati tebi, a i ovu pjesmu kaj je praticamente baš za tebe, iako sam muziku činija prije, pa onda škužaj, jer sad bi rabilo da čini niku drugu. Ali ništa me sad baš i niš ne potiže, iako bim volija na novo, nego me praticamente sve više potiže na niš. Više na sriću ti nisi bija takov. Zdravo, druže, drug, Drago Orlić, Tuša. Ti ne pišen, te dišen.

Malo me biva sram što sam ga pitao na engleskom. On je Gineja Joe. Pitao dakle sam. Velim mu, znaš već, iz onoga grada. On klima glavom. U vlaku smo isti. Črni Jezus in jaz. Stojimo u prazničnoj koloni. Što će Mojsije provesti kroz more. Da nas izvede iz ropstva. Ritmom točkova koji prati rad srca u nama.